vi tar då här Dore Jakobsen synja han dan frålaga sangen i aldri så nu blev det nevnt ui sentingen i Jani om et kontonummer som folk som har hodet til å kunne stola til Romania arbeid som enda fire ganger sen og til å kunne skrive hette kontonummer nye til i Betre Banka 151 Fors og til et nummer som eider 170 0621 170 0621 som de kunne stole til arbeidet som fire ganger. Vi skulle lukke nevne til